Gott, alle links, rechts, links. Oye bisuka lika mai uta e bandela. Igolo yangu luna yo papa e. Upusela.

Ja, gut, okay. Ja, alle Toni sang an Akondima. Toni sang an Akondima. Toni sang an Akondima. Toni sang an Akondima. Toni sang an Akondima. Toni sang an Akondima. Toni sang an Akondima. Toni sang an Akondima. Toni sang an Akondima. Toni sang an Akondima. Toni sang an Akondima. Toni sang an Akondima. Toni sang an Akondima. Toni sang an Akondima.